0: Ja, du är klar.
1: My name is Alfred Hitchcock and this is music to be murdered by.